fly. А я подумай кон елемент, подумай іншом fly. Ну кроме ти ж релевант, за мен полив бен слайд. Хайдет презентаєн ту мегенг, придалися мніша комплет. Екіпен жак та сутен прет.